rejse. Sag til liv flere. Mother tongue. It's on your mother's tongue.